ngodo enso na wabe fana asasi so yade a abodi enhwehwemu nu ewiase mu nyina nu yehuni se etimi frani eye ete de broni frani cataract sa ete no eye ade bi e develop e wo lens no so kosua na odoma nkoma bo no udi hunade no sa ade no e develop wo so a afei ubon se maami ana papa otie nhyira fm otie dr frempaul manson tete mofra herbal clinic and spiritual center wose dr eye no kre mako hospital yaka kire mi se ete na e wo mani ni so no esua enyini ye memfa nduro suso so na enyina ne akwa akoye no operation na doctor me dia duro ni suso mani ni so a yenya nya operation no mehu se mani no ebo wo so mehu se mani no eyekusu mehu se mani no mehwade a ase form wa me pacho tua na mo mbe pie tete mo fra herbal clinic spiritual center eniji sam ni se kane tete yesom ye nana no mo ye ahabanduro no omo ko no mo ani abro ahobrasie ni sumpanti aduro ni ofie ube pie mo tete mo fra herbal clinic dr frempaul manson aso ye ya eho ni ye nyi operation ye mfa se kanka ekuta ahabanduro ma ko ma ko miensa yade be ye tane hu adwuma sede be ye a wani no ete na efifiri so a enye nyini pomie nko ye hunhu adie ye ene na de bia me ba me bu bebi se kwa pie mu wote ase sebi eburu sebi eso ye fre no saman no be wa konsamampom eba sa na wani no ayekusu eba sa na ebo wani so eba sa o hwade a hunhu ni ye enipa ni gyina ho a wose me hunu nanso mintimi nkasa asemasi a na obentin anope ye tenase faka be du kejetia sofolai edum pampaso odruwa osope apatrapa poku kromka ofo apatrapa poku kromka osu besi police station ho yani neye opposite me pacho wani die no obuo kwaso apatrapa poku krom enye mankra so weye tamoso heya to wo baabi ani sunwan echi enkawe echi a obesi wo tamoso apatrapa junction tamoso apatrapa junction wa ankasa taxi station bo osu kopoku krom obesi wo tete mofra ho na kasa ni nkyremu no upenkyekyremu bi a ofre doctor nana kofo obefa se sia me no kasa ofa ko na kopim anopa no nwotwe obetena kodwam me pacho yatifia konya sude bia ba meka no krekyero se wotena ho no antua na mo na de niema yiwu ho ano emra kane tete ye nana no kwadwa so madum ye nana abia omu a mo betena sase so omu nyini cheye no ahabanu na na omu diri juma ebo omu mu diri 120 150 ne yato sa niema ni nyina atwene obu o se meba se mempa bibiduro afia no akoy operation na na nini nyina dum de ne de meka no kre mintimenti fisa bi before yempe ye die ye medical culture se bia na wo nte menka glaucoma ne bae wakwa kwaye wani no operation ye wa haban bi wo ho a ye dia beka ho a eno no o ma problem ni wo o mutrim na o mani sue kusu na wo twe bi e be ma obi no aso na wo twe bi e be ma obi no aso ne amma wa haban nu a wo be no no mama ahohuru wani kosua no so e mna ye nyi operation na emu o mutena no wani ni nyina dum na se bi e buru se bi e so e fira de ndie mintimenti tide bia na me ba me boko kose eye se obetu na montem danse obetena mu anini nyina adum edu ba bia awoya papa na ye dene eti anini ye kane a ohu se wade hunu masesa ekwa odoma nkoma do ba asase we so wo gana ha wo abrochire wutiem kane no kama na ohu ade kama kama ne sere no abofo ma me pacho hwehwe tete mofra herbal clinic akira kwen obi ana wo de no so dan no obi de drogo ani so wo de ne asi kire yade e frani wanya ni yade e frani diabetic eye retinopathy eno no wani na chi no retina surgery yenye ye wa ha benru e be mo nduro ama a regulate o retina ne optic nerve asi kire ni se nyankopon bo ani kosua no eti se ni padua kwa no dwumadie bi a edi no saa na ani akwa no sete ye wa homa bi wo wa wo wani no bonkum ni nifa e wo training a ye fre ne retina ne optic nerve eno ene fa mfonyini ekoma adwen no eno ne boama uhu ade wa abonte na ye fita na akoka kire wa adwen ni se e fita eno ne boama uhu ade wa abonte na ye kokwa na akoka kire wa adwen ni se e ye kokko na eno no enipa 10 a omu wa esi kire yade abroni fre ne diabetes no uhu mu 8 a omu de ene seinti no ade ne ye fita cross me hu ne kusu me pa cho saa ne ma ne kire se diabetic eye retinopathy ase kire ne se eni yade a esi kire yade de ba yetimi fre ne ebi a cho eti bra
oba be PM tete mofra herbal clinic and spiritual center odi bo ba ko akum ni ma mienu ye wa ha ba nura ye fie dura ye de be bo ma o si kire yade no ye be yi wa free dura na onum a emmo a no so na akofom ni a kire okwa be fa so adidi se de be ye si kire yade na de anifa yade ba wa nunti no uyi ni pattern e wo ga na hwehwe mu kire se a o mo wa si kire yade emu wotwe anya ni yade te mesira wo babi a wuti enhyira efem bia no ani hu asem ne yeka no eyo ma me abonamane eyo ofa abonamane abrochie fo no so me de whatsapp number beto dwa wako hospital abrochie oma ye oma famu de enko abibiduro yen ena ekuta ye ye na ni yade de gana ha de opo bia waso mo fie oni ni nwanu adinsifo a doctor frimpo manso tete mo fra herbal clinic and spiritual center sey ento yade enso e de na chiwade beka no wo sase duro bia de beka no ntimi de whatsapp number ne to dwa o abrochie na utiem na wani yade a menya time mama obetima twa wani kosua no ni mienu nyina na wa record de we si ya wo report to be a faka ho metenase na ma hwe ni nyina pepepe wo pressure wo si kire yade wo history wo fie mu fie glaucoma ewo mu fie ani yade wo mu fie ete wo ma ni nyina mehwe ni nyina ni aye hyehye ya ibetimi ama wadru amo anonom se de be ya wani kosua ne behuna de number ne ye 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 ebi ana wa abrochire na opɛ whatsapp number na mepacho hye no so sɛ ani ɛmfa ni agro gana ha opɛ herbal doctor wa bena wadi ne nananom akyi a ɔne ne nwanom adinsifoɔ yɛsa yadeɛ wɔ tete mmɔfra herbal clinic and spiritual center ɛkuta tumi a yɛde sɛ ntɔ yadeɛ wodeɛ no ɛyɛ stroke na aba wonte aseɛ cardiovascular accident yɛbɛbɔ ho nkɔmmɔ wodeɛ no yɛ prostrate ɛntena hɔ meɛmfa rubber nhyɛ wo berman kane tete ne nananom tumi wale mmienu mmiɛnsa ɛso na saa problem ani wɔ ɛnam tumi aha bandura na ɔmdidi dwuma no nti ɛti ɔbi hɔ a wokyem ansa na woadwonso wodwonso a na wayɛ ase yɛ wo ya yɛaka kyɛwo sɛ prostrate yadeɛ no yɛde rubber bɛhyɛ wo bɛma wobɛpiam ɔtete mmɔfra herbal clinic and doctor frimpo manso yɛasoɛ yɛ a yɛbɛma onnuru a wobɛnom a wobɛdwonso tetetete wodeɛ ne yɛsunsum yadeɛ wo ne obi anya asase ho manso madi ka ka kyerɛ wo sɛ de ka berɛ a ne bɛbɔ ho ban gana ha sɛ sɛbi ɛburu sɛbiɛ so wode nneɛma didi wo ho agorɔ a obi bɛgye w'asase afiri wo nsɛm wodeɛ ne wopɛ aduro adware sɛde bɛyɛ obi ntumi nto aduro because de bia mekasa kyerɛ banyansafoɔ na makasa kyerɛ badwen ba sɛ gana ha yɛ a yɛsɛ yɛkɔ asɔre yɛdɔɔso ɛsosohwemfoɔ na ɛyɛ bɔne no timidi ka ka kyerɛ sɛ kane teteneɛ nananom nom nyansa ɛni ti na ɔdoma nkoma ɛde ɔmo ba asase so na ɔmode ahabanduro bɔ ɔmo ho ban sɛde ɛbɛyɛ a wontumi ngye ɔmo agyapadeɛ mfiri ɔmo nsɛm ɛti ayɛ tete mmɔfra spiritual herbal soup obi wɔ ha ɔni lak obi a ɔni favor obi a ɔto adeɛ a na sika no ahyɛ mepakyɛw bra bɛpɛ bi nɛfa ka wosunsum ne kra no a ɛte wo mu no ɛma wodi dwumadeɛ wɔ asase so a nneɛma kɔ yɛn abrabɔ no ɛnyɛ nikan debi odunsini doctor frimpo manso maka no kra kyerɛ ade a ade amamrɛ ne ahaban ne tumi yɛ ne yɛmfa mpae bɔ nyɛ no kra da wiase no no ɛte sɛ wote wiase no obi abɔ dua ne dua ne nyaw na wo so kɔ bɔ mpae atwitwam wobɛwu mepakyɛ ade bi wɔ hɔ a ɛyɛ no kra ɛna yɛato atwene na yɛbrɛ ka ne tete yɛ nananom ekuta ahaban ne tumi a yɛde bua nipa nana kɔfoɔ wofrɛ no a ebi a wadwuma wopɛ sɛ wobɛdua adwuma no wopɛ sɛ wobɛgyina adwuma no because ghana ha sɛ wotumi bi adwuma na ɔyɔnko dasani akɔto aduro no wagu adwuma no ekuta tumi nsuo bɔfoɔ a yɛde bua nipa ɛnyɛ bɔne wokɔ asɔle o wonkɔ asɔle o ɛyɛ nsuo a ɔdoma nkoma bɔɔyɛ no a yɛ nananom kuta saa bɔfoɔ no ɛne yɛde bua nipa sa yadeɛ ɛti wo yadeɛ ne yɛsunsum yadeɛ yɛato ama wonte asa yɛ hɔ yɛmmɔ bɛyee hɔ woba a yɛbɛyɛ ho adwuma ne ammoadeɛ bi akɔgu gyam nipa bi a ɔnante asase wei so ɛdi nsuo ka na no ɔnim yadeɛ no bi no na tumi no ɛkuta yɛ na yi yadeɛ no akɔ baabi ɛfiri baeɛ ɛti nipa biara a wotie me bia no mepakyɛw aha ɛyɛ nhyira 104.5 FM nhyira
104.5 FM titi obi ka titi obi tire se sunsuma wale da oso amepacho enye manum oyere enye ma daatua spirit of masturbation ebe ha obu ha o masturbate otwetwe obema sebi mpedu asase bika fracha obema afon de bia me ba me kanu krechi we fremo dunsini doctor from paul mansom me dia brewani akokrechi no motete mi no doma nkoma de saa doma chede amami ye nana kwadwa su medumu ye nana ya obi omu ye nana ya prankom no omu ye adwuma we ansan na ye ba se sunsuma wade da oso we bema ana se masturbation eh how watwetwe obema saa na obema afon me pacho nye mpae ba asem enye oyira sem enye atwe asem ade bia wona kade ni nachiwade na nokwasem a womu ni se ma menkasa nkyere obanyansafo na menkasa nkyere obadwen ba se obi bia na wo ye bema wutie mi a wa masturbate watwetwe obema ma obema afon wo ho atumi bi bo wura ne ne wada obema ne so atia se yamfa nachiwade ankana Heba Dr. Bienu obetima mu drama bema yekese. Sa asem we maka o nhyira FM so for many years. Yetifie kwanya so no kure na meka kire o. Ebu asase di yade na ti wampam na okwaje adura na spirit na se no. Okwaje adura na spirit na se no. Eti wanto obu ase amfa saa ohaw no a mehye yansa. Amo donkuma nkuma tumi ode aman na nanu ekuta tumi nsu a yede sa yade no. Yampam saa spirit na na asase na emfiri wa. Obienu obetima mu drama bema yekese. Nti wo ye bema obema afon. Sunsun ni oda tumi bo round na ni oda ebeti mama low sperm count ebema obema sam ayemre ebema wadwuma sam akobasa ebema sika ntina husem because asasa na edi wachi no enye oyirasem enye atwiasem eni tina kanetete ye nanono mo boy ye dunsifo a ye to afie dwuma ne so no na wo ba ye do akotumi dem ho ne akosaman amasa abofo na ekutan na die kira kobo wadro no ban enye sa na wantie sa nokre wo nyira FM odunsini doctor from paul manso meka chura obekwa akoda ya oba kura spirit ne no beda because ade no mfa na tiwade nka no Kumasi tanosu apatrapa poku krom police station eho ena behu tete mofra heba clinic and spiritual center Accra La Paz yani total filling station na ye opposite eni yare da oso ohwade a unhu ne medical car chro se otena ho amwani ni frade a media meka no kure etifia konwa so ye desire de mintiminti oyade no nte ase Opesi ya dani fru usoko bebi fribaye. Obaye kutatumi ya diye biya ya dibe mwa kugujem. Na watu ya ye jumajwa da kope memene da. Edipa biyara ya diya tina odeshi ya nusu gana ha. Eni abrochimemu ha. Diye ye stroke ya diya monti ya siye njina. Brani ya nko sama ya diye siye mobe ye. Nye mumye kutatumi insuwa ya desa ya diye. Adiye diya mamre ni amani ya mfampa ibo nye. Otina odi asoli yu mwanua. Obe komra otamu unsu ye. Otina ose asole. Mesumuse. Minu alie duo. Minu pundua. Ene. Emekwe peni mba timishi ya. Ahoye ntini a poison obi mepeka ne tete aduro tumi ne fa dwale ne bon ho ba because na wiase aye hu o wa brochire na utimi anya bibia na ye mesom se kane tete ye nananom ye beto amamre ne amane na omunu motwe di ampo obo soro gba asase na nsuo ne boni pa ho ban ene ya to sa ne amani nyina atwene enti asase na wato na obi gye afiru nsam brane fa ho makye nya tumi ade bi unim sa asase ne ye ode ane fa kohye ho enipa biara asase ne nya ne de obekɔ na tumi na dane opremle na apam no o tena ho se esom se ma ese eye boni asase no onyankopon wabo awie no kure wom ni se omo bia mu nka ho abibifo ya de eboa ya tumi wom ni ato atwene emrofo no nyina omo ya rituals ya mamre ni amane eboa mu eno omo be dadaye tie frem odunsini doctor from paul manson me de menye sofo menye difo me odunsini a me nanano matetemi omo adwuma na edi anamodi ade ade amamre ni amane ye yemfa mpa ebo nye ohina wote akonwa so nana be petumi eduro bi ne fedwane na omunye du na ne nipa nye abusua pani mesro bra ne ye tumi eduro bi ma ne federal be bo adwuma ne ho ban be bo company ne ho ban o store no adwana a wudi be bo ho ban ne nipa to aduro 0555 500 2343 0555 500 2343 0555 500 2343 Titimofra Herbal Clinic and Spiritual Center
odie ne ya wumawuo owo akora ne wawu odie no ye prostrate yade me pacho se prostrate yade da wo so na wo tena ho na kane tete ha bandura ye nananu mo bia ye dia ye dura ye powerful e betima boaw ameye sho roba no odi nchim eria me mase a ade ntina kane no ye nananu timi tena si du 120 years 150 years na na yato sa ne ma ni nyina atwene because nuro bebra ye nom no enye ye moja dia ti nduro bi wonso awu me kotena sunsun ne kra anim ti yato abibiduro a tumi wo motwene ye yato nuro aye nananu dwale nuro aye punu twere ne ye nyini biem enso kane tete ewiase mu nyina no enhwe mu kire se ye abibifo ye nani ye nyini che medika ka kire se ne ma odoma nkoma de ma aye ne yato atwene utiemi na wo de ne ye gonorrhea ne syphilis oso dan na tumi ni wada oyo ba oso dan na spirit ni wada wanhwe ya wawale be ye dene enye oyirasem enye atweasem ade bia wona kade net wade ade we ebu etimi te ki 9 months 7 months this ye jinem ekuta nsuo tumi ni bofo e de samai mawo eti o kwa ko ba bia nipa ne nimdia obetim bia de na chiwade aka no ba bia ota wa ukọ ne se yale no ntiasie be ma kwa ma asaman ni aya ade aya de na yato ama no odie ne asase ho manso na obi anya stroke yade na odie akọmo a ni ayi yade na firi su ko ba bia firi bai eyo dunsi ni doctor frimpong manso eni nwanu adunsi fo tete mo fra herbal clinic odie ne adwuma sem opese obi gina adwuma oyi adwuma wo man inside opese adi tumi bua me no eboa sede be ya asase ne be ka wo ne sika no abaye na agina eye tete Fra Herbal Clinic and Spiritual Center. Fra Nana Kufo Sisiya 055-500-2343 Abrochere fo nyina mede WhatsApp number ni betuja o abrochere wo ani yade wani no hunhuna de ye wo de ne glaucoma odi ene pressure wo so ebo wo so yesi koyo operation wakwa koyo operation so still wunhuna dia tete mofra herbal clinic ene ekuta ani edure wo fia ene nananom dia jaya ekuta sunsun a ye dia bon ho ban free titi besi na ye be ma obi a wo be nonnom se de be a wo koyo operation eti wo abrochire na utie insira 104.5 titi obi ka titi obi kire aha eye tete mofra spiritual herbal center tete mofra spiritual herbal center babia ekuta tumi so ye de be boa obi jiwa sase afri wo nsema babia wo gana bia ano obebe kumase ye ota kese ne so ne enye tumi ade bi ne fa kohye ho mo amu okoko amu pese mo ye boa me no oba ne ye won hihye ye afeso ana de bag ba kwa be dase ye otumi ade bi wa metima ye na ade akohye fom kane tete no nane nananom ya eboa mo na omafuo ne so na omutimitimi si abrosan ene asase ne ye manaduani biem asase ne so a odon akoma de oba ye na obetena so ne nananom ahonhom ete hansa na oba nti asase bia wo de store besi so asase bia wo bekwa current store asase bia wo besi hotel besi company no ye wo niema bi wo a wo frɛ Dr. Frimpong manso a e wo sɛ wo ba na mekyerɛ wo niema bi e bɛyɛ ne ekoyɛ ma asase no because asase na ho kwa an entity older than you se wo ya de wo so na se wan kai na enti ne nananom ka se asase ya no eye mother earth nti asase bia wo betena so asase bia wo besi dan wo so nkae wa amamre ne amane ne ne ma bi wo se nke ye ma wo enti wo bu wo de aso bo fom na okosi dan wo ba bi okosi sa dan na na okɔ asase ne so na na ne sika nyina ahye afi na dwuma sem nyina wo abrochiro owo hi o na bibia nkoye ma ne bi because ade ane nananom nim nyansa se nature e powerful enti nananom no omukoje asase aye fu a ensuo da ho a ye wade aye ye na tumi na otinsuo no moduma nkoma de ne kotena ho ansa na wo ba wa hira wa masase na yeye me se ane ama yato atwene wa ntie no kra otete obi ka tete obi kire tete mo first spiritual herbal center wadwuma na ebegu company na ebego ahensam na wudi a kire no obi be poison eti asase bia wo ye so adwuma se wo ye afuo wo ye company bia ye wo nema wo se wo ye ma asase ne giwtum sa asase na anyi wantum a obi kosi dan enam se ahonhom te wo dada empenifo te wo ye nananom betena ho no amfa buo ne ani dia ma asase no wo de okoya na se oyire oyire asem a maame ye ade ade amamle ne amane ye me ka no kra kire wo nyira efa me mfa mpa ibo nye obi bo odua na wo ye eda ne dua ni nya no anko dane a wo bewu eti asase bi wo a wo ye form agudie asase bi wo a wo kosi dan asase bi wo a wo de store asase bi wo a wo ye kombe wo se wo ba ne ye kire wo niema anase bo a ye tu na mo kwa asase ne so ne ye ko gira asase ne fie kura wo besi na wo kotena wa ye wo niema bu a wo betima ya ma asase no nipa bonifo ba kro mu hu se fie si ho e ye tete sam na me ko benyansafo na betima se
this tete mo fra heba spiritual center ye ne die na nanu ma chi ekuta tumi ade bua nipa asase na obi gye afru nsa mama mre ne amra kwa so uji tumi asase ne odi abra ne yenye nhyehye bi ne yenye tumi ade bi ne yemfa onyinu wro ho ne premle wo ho enya ade bi gyina ye bi kohye ho wo abrochira mo obi me gyina mu ma ye de sade no na wo de kohye ho wi a edipa biara asase ne nyene de obetre obekope na tumi na dane no premle no akoka no eti onyankopɔ wa bɔ asase awie masɔfo bia na adaw obia ni wo bɛbɔ asase biem ti kakra na wo na ye gye no brade nya ade ma ne fa bɔ ho ban sɛ onim sɛ mram ni ama mram ɛyɛ wo de ade a sɛ nya wo de na abɛgye sɛ ade ndade na abɛdane no ho abeka wo because sunsum di asɛm ɛyɛ tete mɔfra heba clinic and spiritual center akra ye wala pass ye ni total filling station ye opposite kuma se ye wotano so apatra papo gukro ye ni police station ye opposite anope ye tenase ye adwuma joada kope memene da ani yare da wo so onte ase mepacho entena ho mu ani mfra ube pie mo tete mɔfra heba clinic ye nyɛ operation wo de ne glaucoma wo de ne tewo so ete ne efifi wani so wani so aye kusu ya ka cho se kokɔ ye operation kwa pia mu wote ase ye frɛ no saman ne obewu akonsamapum obepie mu tete mɔfra heba clinic ye nyɛ operation ekuta tumi adura ya som ye nananom a omode aboa ye de beboa mepakyɛ oba ye wafidie de bewhwɛ wo yade nim sɛ yesunsun mu sɛ ye honam ani ye otumi da ye alter the whole Ghana ye nkwa ne heba clinic ye nananom aboa ye adwuma tease a sɛ yade wo ntia sɛ ye adwuma sɛm ye sunsun awade a ye bɛkɔ hɔ ne akɔ akɔsaman ye wɔ nɛma bi wa wotu fɔm agudie ye betima kyerɛ amoa ye ama asase no ɛso aba mfaso ama wo deɛ ne sɛ bimpredu asawo wa aburukyie obi gye asase afiri wo nsɛm a fa bɛgya tumi no nye nya ade bi ma na mo fa nkɔhye asase na se wo de ne yesunsun ma wade na ehaw wo yade ne yentɔ yade wo sudae na wo didi wo sudae na wo wakaw wo sudae na sɛ bimpredu asa sɛ bika fra kye obi di ababɔ obi akɔto aduro wati aduro so a pacho brane ensama yade ne ma wo ayo dunsini nkwa na ebetimi de na chiwade aka no kane tete yai ene ne nananom esa entɔ yade ne nguase yade wo tena wo na yade no de kɔto mpaebɔ na du baabi na sɛ bimpredu asa wo fu ahye ne wo bɛn ho a wo ba mepam because abibi fo mo mpɛ nokre kane tete ab oni mfasum nchichemu man ne nananom adunsifo te se kwadwa sumadunu ye nana kontonkolimu ye nana ayebamu na ya afie awaduro efie sase dura ye rebe kama usunsum na aboto na afri ho no aba ho ama yade ye de na chiwade aka no wantie na okone na mbabi na duru babi na se funu bon ho de a ene de wa wasem efem odunsini Dr. Frimpo Manson yade a menhwe eye kompo ene fibro yade biere da so usisi chia oto ase twon osuda na tumi no wada na wotwe ye ye madie bi nipa biara wakɔ heba clinic a waji nrɔ enkɔ no nyɛsɛ dɔ no nyɛ yenkumdwafo ni dwa obu a oyade ne yɛntɔ yade obu a fie a wotim susu a di wachi ni sase di wachi no abusua enkɔ nwa bi a mo sabi predu asa mo agye na ayegya mu no ɛno na twene ho ama tumi bɔne na ye bɛyie na be take over ɛsɛ wu nrɔ a oba ye bɛ mu aduro bi akɔ akɔpunu wɔ obu a sabi predu asa sabi ka frɛ kyɛ ɛyɛ ahensɛm upɛ tumi bi agyina wachi wadwuma no di begya ɛyɛ tete mɔfra heba clinic and spiritual center odunsini Dr. Frimpo Manson minim nwa ma dunsifo Dr. Poku ni nanakofo ani yade ye nyɛ operation ɛbɔ wo ani so wani so ayɛ kusu a mesra wo otena wo ani fira de a mintimente yaka kyɛ sɛ wukɔ yɛ operation oyam hyehye a obepie ma ye nyɛ operation kane tete ne nananom yɛ adwuma we na omunyini 100 years na omukɔ afom kɔdɔ ɛna yato saa nneɛma ni nyina atwene opɛ dure dwale opɛ dure abɔ ho ban wo de ne yɛ luck wo de ne yɛ favor ɛyɛ tete mɔfra spiritual herbal soup ɛyɛ sasɛ dure a yɛ wɔ Ghana ha ne aburukyimaa mu anyina a wo frɛ na wo di nhyehyɛ na akyi ebɛtumi asɛnde bi ama tete mɔfra spiritual herbal soup obu a ɔwɔ hɔ a sɛ sunsun bi di n'akyi ɔwɔ hɔ a na ne yɛ mahyɛ no ɔwɔ hɔ a na ne sote ɔwɔ hɔ a ɔbɔ birimbirim obu a oni luck oni favor ɔso da yɛ papa ɛmɛm da yɛ bɔne nko a ɛne bɛm ɛyɛ tete mɔfra spiritual herbal soup sasɛ dure a yɛ fa tumi kwan so ayɛ a baabi a ne deɛ wɔ bia ebɛtumi asɛnde bi ama 0555 500 23 43 0555 500 23 43 0555 500 23 43 afei ɛna wode wɔ afidie no to a aha
ɛyɛnhyira 104.5 FM na wɔtwe biara tete mmɔfra herbal clinic Dr. Frimpong Manson odunsini a wɔdi ne nananom akyi asɛmpiradu asasɛbika fra kyɛ the whole Ghana wopɛ herbal clinic ɛkuta tumi ne ɔta yɛde sa yadeɛ na sɛ yadeɛ wonte ase a yɛsaman a ɛyɛ tete mmɔfra herbal clinic and spiritual center fa ka bɛdu kegyetia sofolai adum pampa so ɔsɛ wopɛ apatrapa poku kromka ɔfo apatrapa poku kromka ɔsɛ wobɛsi poku krom police station hɔ mepa kyɛ poku krom ɛnyɛ mankra so ɛyɛ ta no so hɛyɛ a wopɛ dɔkta ne ɔkuta ahabanduro a ɔsɛ neyadeɛ ɛmmerɛ a yɛnyɛ operation no a ɛyɛ tete mmɔfra herbal clinic and spiritual center obi gye wɔ asase afiri nsɛm wopɛ sɛ woba ne yɛyɛ bambɔ ma wo sɛ ɛbɛyɛ a sɛ mempira du asasɛ bika fra kyɛ obia bɛwu deɛ nanso kwasea bi ntimi nku ɔmfrɛ wo sunsum na wo kra ɛmma wo du a ɛyɛ tete mmɔfra herbal clinic spiritual center odisha ni yade na da so monte ase opese wo be saman ne yi yade ni free suko ba bi free bae yade bi ti se stroke da so the whole Ghana enipa okuta tumi adura ne nananom de ahira na osum ne nananom omunyini chee a eh tete mofra herbal clinic and spiritual center stroke yale a efre ne cardiovascular accident estati wa adwini ma blockage ne esibonkum a ye wa adura de wasa se blockage ni sinifa e wo adre de yewasa e wo trinim se wano no se mpira du asa kasa ne ma ye wa haba bi wa tumi wa gana hatete mo fra Dr. Frimpong ko anam ni menwu adunsifo ye kuta bi e betimi di bia yade ama se de be ya wo benum ama wa kasa na ba because stroke ne estati wa adwinim cardiovascular accident e bia wo de ne high cholesterol wo de ne pressure wo de ne sikire yade e unti asa wano ma dro se nko wo ba ye besama ama gana ha wo pe herbal clinic a wa bene omo adro omo ade ko bo ho ban a tete mofra herbal clinic Dr. Frimpong Manson ene ni nwanu adunsifo na wotwe ye di dwuma de kese bia mankrofo mu wa ni yade mo amohwa ade amuhu ni ene gi sɛ me sɛ ho ye nyɛ operation ukodi nsɛm bi yi wa ho ano na wani ni dum dia eno de ye ntimi ntima wo ebia na wo ntimi nka wakwakoye wani ba ko operation adum aka ba ko doctors aka cho so mbe ba ko operation agya yɔ mhyehye eye no krɛ fisɛ kwa piam wo te ase ye frɛ no saman no be wa kwansa mapom be piam a wo tete mofra herbal clinic nyanya sisiem fan to kanite tie dura tumi wo ma ne nananom ya ne boom omunyini du 150 120 ye se de be ya wani ne behuna de yi o de na obi ji wasase afri unsem wafuo na wo ye na ye aburofuo eye kokofuo o pese ye ye nema ejina ne ma because asase bi e da ho bia ne ahonhom a ehwe so se de be ya afeso a wo de baako bag baako be da ase akuafo nyina mutie o gane nyina momla emeji tete jina ye ane nananom ya na o mudema asase na asase ya nso kai mu ma afuo ni so ne yenye sama mere ni bima asoli bia uko bia utimi babi ikuta haba ni tumi nsua yade sa yade otena ho aya asoli sema yade na yato ama ono ibeku emla ota amu suye otena ho ya maasale se misofu siya wajuma nebegu tu anamo nene ya mfaya nika mobra mikasa muntie na mikasa tiro benyansafo na makasa tiro bajumba eno omu ya no omu tuya soli demu bia kobi enti abaifu onu kwa ye mekuyo fu ono mabudu kukula unhu because nipa honi nitifiye ya si nipa fie fobe na tanfo omu ana sasuna omu na omu tuma nsunto omu ato stroke yade ama enipa hodo omu asoli da oman ne solitia oman ne di wo konkonsa otu ono amepe kanite tie dura ne nananom ye omunyini che nyale a otete mofra herbal clinic and spiritual center ayinie na open on betu aduro asase no mbe gie firi nsem yade na yakotamo a osu dae na tumi ne oda osu dae na sɛ mpredu asa wo wakaw osu dae na sɛ mpredu asa na abo epamu na wakoma bo pelpeli ebe kun amla otamo nsu efisa bibini ompe nokre bi odunsini meka nokra kyerɔ ade ade amamre ne amane ye yemfa mpa bonye 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 aha enhyira 104.5 titi obi ka titi obi kye titi mofra herbal clinic and spiritual center mema nyina na wotwe papa fo a mo prostrate entena ho emye nsho roba wase roba nso a oba ne de otu aduro nso a obetima kwa mo ma yi roba no obedun so tetetete ya yetumi adura ye nananom de ma ya yasom gana ha upo obi oyɛ adwuma na adwuma ne frifie kane tete ye nanana kwadwa som adum nyina ba ye sɛ adwuma yi bia na omo ye powerful a ye tete mofra herbal clinic and spiritual center awo ho dadwene da wo so ye otumi awo aduro bi ye de otu so busumi nsia na sɛ wantimi anyinsɛ de na ye onkra bia na ohyebre ba bia wo gana ne abrochima mu abia ne ma miensa pɛ ne ye betiru ye otumi aduro bi
ye se okukuo na akosere makomi ensape na e do to so na no ma within 6 months no nyinse ne ba na wa start antenenta the whole Ghana Dr. Frimpong Manso Odunsini me na mikuta kane tete adura ye na nanoma se da hyrae e de se adro na mai awu ho dadwene da so wo yo ba na wo ye bema untimi nyinse ngo obi wo ha nkra bi odi ba se asisi so no esomu nchiche mu ntino asori aka akere ne se se onye wedding na no wo a ye nto akura ni di nto aye abortion 5 waya abortion 3 waya abortion 6 ebi ana shebre ne nkra bi a odi ba se asisi so twedi ampo nyankopon de ma ho no ebi ana ma wo be wo ano no ana asori nchiche mu aka akere wo se maami a wutie mi ababa wa wutie mi lady a wutie mi menwa ba wutie mi se wonye wedding na se yento akura ni di a ana ye nhyira wale ne so a wo a ebetu ase nti secret why abortion 5 opa akoda atwa opa akoda mpae eno ya nsra sase ye anyi mpae anye kane tete a wadura ma wo ye funt mi mieda gana fo ye mpe nokre enipa ye fra bibi shebre ne nkrabia obia na de anyankopon ahyehya ma no obu ho a wo ba sase su ne nka ma 3 e ma 4 ena asole enkyerekyere bi aka akyere wo se se wo meye wedding na onyima aye nto akola ni din eliti secretly obi ti asori dem me modin asori din wa aye abortion 65 se duru se na won ka no kora kire ni no nti a odi be hye ni maami bi a otifia ni maami ni ni mohwe na so asori ni na aka kire ni se onye wedding a ye nto akola ni din ti secretly wa yima agu 5 ni wura fi se obi ani ne shebre ni ne nkrabia make pa chow edu ba bi a this year yimpa ye tro trade ampone asase obu o so mu firi nkonyafie most na mu firi nkonyafie ni nkonya ne mpa abortion kanu kra kirew to obu o se ne makosofu e o ma ye se ene oyire no benum sa untimi ho because o mpe no kre kasa tro ba nyansafo e makasa tro ba dwen ba ifa modunsi ni Dr. Frimpong Manso me na namu ene ye juma we na meto aso no kra o to wan koma trade ampode mo mo na meto aso eti se wo why is that there na this oba ni ehia ampaye esran sane aye a wadua ma o traka say ya have sensem ye dia me ma nyi ampaye wo su ntimi wo because nya me na me ka kire wo say say ya anya wo wedi na wo aye nto akola na di aye wa sori na bibi fo brain wash na abire won say obia ne ne shable ne ne nkrabia asase wo su nyi obia na beye enyi obia na be wo obu wo a ni ma nyina wa wo mo asori dan wa ya abortion eti say wa ntie ni ansra asase ya na otwedi ampon na kwa ma mia na bofu panin na mo ama na nya ba ontimi wo because odi a hye ni trim se ono na wotena solid ama ya abortion 5 says a shebre ne nkrabia so e wo oduma nkoma nsema ebi oduma nkoma de ne ba asase so ma nyakopon de ma no no ayi omo no because of esu mu nchiche mu se onye wedding ntin ono so ba ne se bi a wo ya amamre ne amane egu aduro no so ama na o se ebone ene tena fie de na ni abre ni wonu ni ho no omre ne ansrema no na asase no emo ano no nya ba o abrochire awo hu dadwene da oso a otumi aha bendro nubra bi e be yesu adwuma di bia sendo number wo frɛ wo Ghana ni emi wianam de abrochire fo number na twa eti wo pa wo adro enye oba nko na enwo be mabu a wo low sperm count be mabu a wa masturbate be mabu a wo be ma fon o sperm sna ye mble eti ye ya wo adro ama wo yere ye tumi adro e wo kukuo mu e be sha ma no wo abrochire e betim di bia sendo na wano a wo kukuo mu ane di ni nyina be package asendo mu ani mre na kane tete ya nananom ne kuta wadro ya nanana kwada sumu adumu ane ne kuta wadro the whole Ghana heba doctor bieni wa wo fia wadro te said Dr. Frimpong Manso tete mo fra heba clinic spiritual center e ho no ba na ye wa ho funsuo bi ana wa ye udi a womawuo obu a fie sika ho enso e mani wa ni nyina betima ye ho amamre ne amane na wo so anya ba awo ato asase so e ye 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 aha eyenhyira 104.5 tete mofra herba clinic and spiritual center me pa cho ya so e no eye mienu eye adwuma dwada kope memne da opedre dwale opedra bo ho ban obi ji asase afiru nsema ndi otane ye de ye no wo gana ha gina obebe kumase branch no na nana kofo aya ma ona efa call no
epacho ekuta tumi ade bi a edi betima ho machem omo ayeje asase na firi osem asase nya odia no ya be tumi ade bi ko hope na spirit na dane no se premle no apam nipa no nemom amamre ne mremu asase nya odia wo beje a eno abedane no ho ayo because sunsum di asem wo pese wo gina wo kokofo ya ye adwuma kesie bi ama kokofo pharmacy nyina na wo twi wedwada kope memene da ya wo boa me ade bua kane tetene nananom ya because asase bi a wo bekwa kwotena so no ya wade a wo se wo de ma asase na asase ne boa wo eti wo pese wo gina wo kokofo a wo ba ne ye nhyehye ne ye ade no ma wo afeso a na ade bag ba kwa be dasi 055 500 23 43 055 500 23 43 055 500 23 43 055 500 23 43 afei abrochere for munje mo WhatsApp number no owa ni yade yade na da so ache opese ye samama o ye sendi wadru obe masem ayemre o gonorrhea syphilis o prostate wani yade no nte ase o de akọ hospital sai nko ebo wo so ete wo so yaka che se wo koyi operation ana yakọ yi operation tete mo fra herbal clinic and spiritual center ekuta tumi adura ye som ye nananom a ye be ma obi anonom emra ye nyi operation o de no eye hepatitis b o de no ye typhoid o de no ye asthma o de no eye nimguasia de o petete mo fra spiritual herbal soup o so dai na tumi ni wada o so dai na wo wakaw wadwuma sam ni usika sam aye basa o abrochire na wutiemi a me wi a mekwa kọ reply mu nyina wo be send voice note 3 minutes baby a wo kese free ni aye nhyehye a ye be ma wo ayalehwe ene tumi ene bambo eti wo abrochire a number we aye WhatsApp nko a 83 32 97 0240 83 32 97 0240 83 32 97 0240 83 32 97 Etete mo fra herbal clinic and spiritual center o abrochie o pese o suma obi wa hanso e ba ye office e be gi nema send wa na oni e be di nkomo bi ma wa ya soe no e ye mienu e wo Ghana ha Accra ye wo La Paz ye ni total filling station no e na ye opposite udi Accra La Paz total filling station e ba akope ai wo La Paz no uko busa o musa o pe Dr. Frimpong anase nipa na o ba na ne ye wo Global Wet obo ehyem gogo map no La Paz total edine beba eho ene etena se juada ko pemem ne da Kumasi hanso ne nimpatam no ye wo Kumasi kano so apatra papoku krom ye ni police station ye opposite eti mo anopa mu ba mo be wuru mani so ene yare da mo so nyina mo fa ka medu kegetia so fulai edum pampa so mo fa apatra papoku krom ka mo so mbesi apatra papoku krom police station ho odi hye no yade ne da oba no so wonte ase odi ye no madane dua no na so still na yade ne e haw o wo ha na onasi pege pege o wo ha na honhono odi ye ne ye asthma odi ye no bo wa odi ye ne sebi preduasa sebi kafracha o wo ha se wo fumu pege pege o wo ha na honhono so da ye basabasa ye nko na e betima sama yade ne ma e tete mo fra herbal clinic and spiritual center ene yare da so a medical culture se entena o mo ani mfira obu o ha na nini fra na ebedum a ohun se ebo wo so ohun se nani so ayekusu obu o ha ete wo so doctors aka cho se federo suso so enyina ne akwa akoyi operation kwa pia mu wote ase ye fre no saman na obewu akonsama pom otena ho de se kan koka na wanini dum di a medical aka cho se wanini nyina fra kojo to dia mintimente me ye na maye ne manya anya na menam ani yare ye de gan na ha upo bi a wabin a wasum okuta tumi adura Ghana ha ne abrotima mu ha nyina no yedi bi besum ya haba nduro kro gina ye nananom ye adwuma we ya yeto aso a eyo dunsini Dr. Frimpong Manson tete mo fra herbal clinic and spiritual center eye ntoyade anim guasiade ne atoma wo odi hye ni stroke yade da so odi ne usisi chia ma me mesrew ene wo mani ni adaje tua na moni fa yade na tuade nka no ne anka wa nto dem odi ne ye prostrate bema bi wo be brɛ obetima nsa no adwonso yakwa kɔ hye obema no
rubber ya show date say wo kwesha rubber dwane beti odunsi ni doctor frempo manson tetemo fra herbal clinic ikuta tumi adura ya nananom ede agya ya be ma obi a wo be nunuma wo be junso tetetete emra ya nyo operation wani no ebeduma esikire ade ya dawso pressure dawso wanum no senko yenko ane herbal clinic ya mu adura be mu adura bo hoba because efie bi wo ha oti ha na wako oti ha no wako anya se doctors na duro nye mpenfo si yenkum dafo ni dwa se wo ko ba bi na se nipa no onima de obe ya bo wa duro no hoba ya efie bi wo ha wo gie duro a wo de ko ha na sei eto wonum pressure duro afe na ye kese wonum diabetes duro afe na ye kese wonum ani yare duro afe na ye kese because efie o sase wo ho no this wo dunsi ni doctor frempo manson ne kuta tumi a yebetima ya de amo abekwa ko punu ho se de be ya sunsun na ekuta ye ne bofo ne bebo wa duro no ba because a duro bi wo ho kra na ye descend obi wa abrochire ne anya so adwuma wo otta so a enipa nsam a duro ni fente sai nti abrochire fo bo osi mabre maton duro se anya se duro ni nyaye nkum dafo ni da se wo gie duro na nipa ne mben obeye so adwuma enipa ni nye sase di ni pechi negative energy di ni pechi ti gana ha upo obi a ne nananom ama ne tumi ode sayade odoman ko atwe di ampo ama ne tumi bofo a yade wo ntia se ebe saman ba bia wo obi a bebo wa duro ho ban a ye Timofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Any Pabiara Kuta Bay Yukuta ni Bonnie Awako Toya the Amount. Stroke ya dea Odiani and Toya de also Diana Didi. Wa wun ya bi and any paboni sem to wa toya de anamoa. Media missing ye de agrone form. Yan swin ni niaman a do de swimmer sole ayon kwantana swa mount. So wogana near brutre. Nia dia de be a good gem. Nia sama ya de anese a sitre yadien or tomao. Aye niya de aye pressure, aye stroke, aye assassin, aye manson, aye tie wuna o my bob brain to a makoto send guasia. Sisi chia na mama wadie bia koguja na wonso yade na se e dede a na yade no tumi na yefru so ko ba bi efri bai me edunsini menye sofo FM Dr. Frempo Manson me operate under TMPC me nnuanu madunsi fo me nsa kumase ye wotano so apatra papo kukrom entena ho ema prostrate ni mu animase ye show rubber no anhwe pe obema sem akofom entena ho mu animfra kane tete ye nananom ne ne ye ani aduro mu nyini 100 years 80 years kra no osinapane entena ho ema wani na ye hyeke se ete wo so ukoye operation no ye de sika kan e wa wasem kane tete ye nananom wa habendo ye tedo ye nya operation me piem otete mofra herbal clinic ye otumi aduro bi a de be boa ma etena na ne afri so ebo na wo wani so aye kusu nu wo be piem aye nyi operation yade ne wo otrim asorobin ena aka wani wani so aye kusu a ye be so waduro bi na apepa wani ne so eye pressure na wo so ne be mo nru a be nunu me be ya adwuma wo ntininum emra wo yemfa sekanka na mo motena ho de nsem bi yi wo ho ano ne wantu na mo no wani ne dum dia na adum 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 Baby, we are seeing you now. Do a many tray. I do yard for now, but seven predecessor. Obi a yato stroke a mano. Obi a ni yari a danoso. Obi a shadi a on hunye. Obi a neni no akwa kwa operation still a mutu tunu. Baby, we are seeing you now. Baby, to me a draw. Aye ni yadi a. Omo sumo omo na nanu di a job. Aye tete mo fra herbal clinic and spiritual center. Baby, a stroke yadi a ni na ba. Baby, a wo mo da juni to me a draw. Aye na nanu di a jaya a wo draw. Ebi a washing do do bi no aye ni fi onko ni asum. Ebi a sebre ni krabi a da osunu. Na o ma do do a do man kwa ni anku pon de man. We yo mu ni ne gu. Ena ma sorry a catch ra usi. Se wo nye wedding na wo aye ntu akula ni din. Baby, a wo ba mi a isra do man kwa trade am poni asasi ya no. Aye a wo draw gana hani a brochi ma mu hani na se se di. Aye tete Mofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Baby, a uba be jina wejuma no. Asasi na wako yesu wejuma no. Se yo koko fo. Uba mi aye buwa mi amao. Asasi na obi jia frun. Se muba mi aye tumi adie bina adia kwa shao. Se beye ni pebi ara asasi ni nye ni dia no. Oko ane tumi na danu no premle no apamu na abo asasi na uba. Eye titi Mofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Baby, akuma yadi ya dao so. Esitre yadi ya dao so. Unti ya se mojabro so. Baby, a spirit of masturbation. Sasa sunsuma wadi ya dao so. Medical catch us away a bema wa masturbate. O Ghana hani abrochime mu ayesa se bi di wachi yamfa na chi wadi anka na heba doctor bienu obe mu adwa mu obe ma yekese fise mpenifo se dwia nya wo ebe wo no se bi eburu se bi eson etu ase yentwa so ba bia ni yade nyina amude ba
ohwa de ahuhu ne kane tete duro ye be bo amo bia no no be ye adwuma ho hro so ete na wo so a ye be ma duro ade be nane mla ye nyi operation mla ye mfa sikanka aye tete mo fra herbal clinic and spiritual center ba bia ye ya wo duro ye fie duro a ye som ami anana kwaja sumadumo ene na vugamo ehira so amaye a amaye ha bendura che eye tete mo fra herbal clinic and spiritual center ba bia prostrate area down so a wo ba ye be mu adura ma be man wo ba na yi amo atima dwon so wo be ma sema kofom sabi mpredu asa wo yiri jawo papa me pacho tu na mo be hu odusini doctor from paul manson ebia na osu dan na tumi ni oda ebia na atwetwe be ma na sunsun ni di wachi ni empam sasani fro enye sa heba doctor bie ni obe mu adwama obe ma yekese upe dre dwale abon ho ban upe so be bo adwuma no ho ban fa adwuma ni beja bi se ne yemfa ye ni kan tabra bom otra ye mesom se ma asole se a ene omo ye na omo kwa asole ma na omo ya bayfo omo soliti aye ene omo ye na omo abusue mo ma na soliti aye ene ema kwopani bakra timi kose okoje visa ni a poison upe tumi adro bi adi account ni pedia sebebe ya okoba bi ni a poison san ofa pe glass ne be pai oyi adwuma o mine site oyi adwuma o company u si edan upe sasase ni yesu adwuma ma o se de be ya obu ho de aso bo from pen ni sika ye basa wo asase bi ani wa yesu petem asase na wo kwa sunsun ni tumi ti so ni a kire o sa de ne se de be ya obe ya ma adwuma na koso etete mo fra herbal clinic and spiritual center akuafo nyina adwa da kope mem ne da ye di dwuma de bi kane tete ni nana no mo kai asase no na o mo ye bua me na o mo ma asase na duane nti na o ma fuo ni so ene ye ja sa ma mre ni nyina eti wani abri pese wo bo bra me si asase na sa yakopo o mo bi embo ho ban ni anya tumi ade bi ma efu awo ye se wo ye buro se wo ye fuo bia se wo domo se wo dokoko bra beji tumi ade bi na fa ko hyem na asase ni kawo na wo so tumi si dan eja wo ma o me ensem bi hyehye wo ho ano a ene o mo ka se ye hyehye adam de wo soro o ma na esi mansions anya sa wo ni ho a wo ma be ye mobo efrem odunsi ni doctor from paul manson ento ye de da so ya sere ye de na de ma ya to ye de na ma wo so dan ni a wo pane na wo didi wo de na diabetes wo no ma duro senko na wo twi ye di dwuma de esurunku bia ma tumi ade bi wo ba kai me se me ma obi akogu jam enipa bia ra wani ye de na onim hu bi enipa bia wo si tire ye de onim hu bi enipa bia wo stroke sisi ye de no prostate onim hu bi no me mo ade bi kogu jam a ye de na ya to ama na ko ba bi efri ban because ye de bi wo a e na chi wade na ka de na wo se wo de ba no wo ga na ha ne obrochima mu a na hu hia duro to me warm and yadia o ma masem ayemle o de ani prostrate o su da na tumi no ada wo hia tete mo first spiritual herbal soap tumi adura ya ya di dwale e pam sasa sere be ya sabi sika na ntena wo nsem because business is spiritual edwadie ye di ni sunsun man san ne apie honama ni te adwade fo nyina mo fa madwuma meja tumi su obofo no asole bia wo ko bia wo timi ba bi wo tena wo de niam ayi wo ano a lo na wa ko gina bebo ofo because adwuma ye gina 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
pese wo suma odi hie bi no be di dwuma die bi wo ye ho o abrochire yade na da so ye stroke yade opese ye yetumi adro bi ne ebo ho ban ema de obedware de obenom sere be ya okasa na emayi na bayi a because cardiovascular accident no blockage na start wo adwin ye otumi adro bi ade kan anso dokono ho obi a wanya stroke a okasa ne man o gana ne abrochire ye beboa ho eti wo abrochire na pese wo ne odunsi ni doctor from paul manso twetwe nkomo a obesend voice note 3 minutes ne ayen hyehye a ye de beboa ho ye nko na gana ha ye heba clinic e mu odro a ye bo ho ban because a drew a funny pencil more on home by a bedroom. Now say, Nasunsum, Massa Duna, feel no more drone in ye. It's a brochure for my WhatsApp number 0240 83 32 97 0240 83 32 97 0240 83 32 97 Oh, Ghana, any impetema, aha, 104.5. Medical catch or say, fire, dear, better, would do see doctor from Paul Manson. Young Kwane Heba Clinic, a tifia conyas, you could take 2 minutes, you desire, dear, a canoe crescent, company fibro, dear, and show, opa, wardrobe, or Ghana, near Brutimemha.
ebusua wo firi mu no sika wo awo nim ebusua wo firi memanim udi awo mawuo ani daniel da wo so amepacho yenko na ekuta tumi adura yena nanu mahira so a ebeye bi amode agu kukoma no a within 6 months e do to so a e wo sa nyinsan ne ba ebi a wo hyebre ne onkra biam no e ma na abewo omo asolin se wanye wedina owo aye nto omudi nti secretly why abortion na asase na soma yebe ya abdi a yebe so twedi ampone asase a sere bi odoman koma obo ade bebie kwa no atima wo it Ghana had the whole Ghana opa bibi drua okuta tumie afrifie ya wo adura e odunsi ni Dr. Frimpong manso eye hyehye na wo wi a ya tro de odi ba be da yase boko wo de ne ani yade onti ase wo hwade ya no ani suye kusu ebo wo so pressure etimi frani asikire yade etimi frani etetimi frani glaucoma etimi frani ne mmom ani gisam ne se obi ano akọ yakache wo se tene wo ani su ne ko ye operation oyam hyehye wo be piem otete mo fra herbal clinic ya ye operation ekuta tumie adura bi a yasoma me nananom de ama ye be ma obi ano no ete na wo so ni ahye wo date se blabe ye operation dwane beto aye fisakane tete ye nananom nyini 150 120 na tumi adure kuta tete mofra herbal clinic Dr. Frimpong eni ni nyuanom adinsofo na na omukuta a obu nyu operation omu de bua nipa kane tete ne nanom kuta kwekwe ni so ni haban a omutimi de san yade ena kwasi broni abren wo hye ya to sane ma ni nyina twene ete na obehu obi a na omutimi nyini 120 150 80 kura na omukwa fom kodon ene wani so aye kusu ebo wo so medical ka kire se entena wo mu ani mfra ebia na esi kire yade na efra wani mu jabro so na efra wani ube pie mu otete mo fra herbal clinic and spiritual center ebebo ho adane ama ebia ni yade ne yato ne de ama wo de akọ hospital wo de nura guso enso still na wani hu na de ya fa bedwane odunsini Dr. Frimpong Manson e wo kuma se tano so apata papo gukrom anope ye tena se ye adwuma dwada kopem memeneda oba ye wa fidi ade unsa beto se be hwem susumu soso na na kofo ho ye adwuma sem obese obebo adwuma ho ban obese obeye tunsum kase aboa me se de be ya obi ntimi nto adu obi ntimi nyi wasase mfiri unsem obese wadwuma no di beja opedu adwale se de be ya obi ntimi poison opedu adwale se de be ya obenya favor obenya like opedu adwale se de be ya de odi be unsa be som biebe because tumi ewa ha be mo doman kuma de ama Dr. Frimpong Manson eni ni nyuanu adinsifo na be boa wa ye kumase tano so apata papo kukrom odi ene ye stroke odi ba odi ene ye pressure odi ene akomayade oyade ene onti ase wo sunda ene tumi ni wada uno obi anya asem o se twen behu wo ye busua pen wo ti akonwa so nana wada roma bra ye count kan itute aduro tumi bi sebe ya ko ba bi ni a poison sa pa fa pe glass ne be pai odi ene wo pa aduro punu sebe ya wo business ne be koso odi ene ento yade wo sunda ene wo didi wo sunda ene wo workout oyade ene wo di akiri senko wo pese wo ba me asama mo a wo fre nana kofo sesi obefa tumi ade ene aye no sosoro ewo ho obi a opese wo ye fom agudi a opese wo gina dwuma sere be asase ne kai wo wo Ghana ne abrochi mamu a wo ye business opese wo digya tumi no sere be obi ntimi ngu adwuma biko Ghana ha se solitia wo adwuma mu solitia wo abusua mu solitia wo asolim ena soli obi a kobi 90% e Christian enso ho amu ne di bone no medi kan ka che se petete ne ma na ye nananom ye na omu nyini che no na fa bon ho ba na so tena asase che ne di ubre so aba na sabi mpredu asase be kafra cha wo tena wo e de niamma yi wo ano de a ene Ghana ha odoni ho abusuafo ne begu adwuma asolefo ne besole atiawo business no company a wo mu no fa PhD ni masters ni tu baby na na adwuma bia do to wo mu na pepe tumi adura wo tete mo fra herbal clinic na fa dwale na enya boa me ma se de be ya obi ko baby ko fra osunsum no kra na wabodam na tumi na yi dam boa ma no na wo ho ato kumase ya wo tano so apata papo kukrom ya ni police station ye opposite akran so ya wo la pass ya ni total filling station na ye opposite kuta tumi so ya de sayade opese wo ba na ye bo adwuma no ba wo order no so na wo ma ho 3 months to 1 year na adwuma no tumi ni timi boa na epegya ya tete mo fra herbal clinic and spiritual center ma me fo ni papa fo amu ani yade nyina ntena ho mu ani mfra wo me bo kokko wo nyira efemo Dr. Frimpong mi nye operation memfa se kanka entena ho memfa ne amankoka mu anini numo mebo kokko mebo kokko obo ho obeba no na atena manani nyina fra ene de otena mintiminti o kane tete ya nana na de habendro ni tumi so sayade omunyini 150 120 mo bia na adaw entena ho mu anini mfra o wani na start ya ekusu no mebo kokko aha de mikutafie nkonwa mede sayade bua nipa meka no kra kra otena ma fra mintiminti o
eti wani na starti ye kusu ya siya tewo so ye beyo operation jani betu wate temofra heba clinic and spiritual center mebo koko prostrate nu entina oma roba ne dia show bema menkun bema entina oma stroke ya dena ya tomo ye nkun selebe ya undi ubresu waba ube di ubresu waba ube njine du 120 130 because tetina niye na nanu kutaha bendura omudjali bi enu mbini nu omu njini che ene ako zibro niya dada ya ami ya tosani ya mana chene ubi biara utie isra fm biara udu wani chile temofra heba clinic and spiritual center udi pe bi entimenti adwuma die ya yade da no somo akon ko pese esama ma wo de ne yawo wo de ne typhoid wo de ne stomach ulcer wo de ne gonorrhea ne syphilis the whole Ghana heba doctor bi enu wo kuta tumi a odisa infection se infection aye okunu ene ema nyina gonorrhea syphilis wo ya wo hene obema mu hyehyew wase ensu fita bi sabi mpreduasa sabi kafra che eba esi wa wo ho kwan ani daniel da so a upo bi a wasoma yama ne se tumi na odisa yale a eye doctor frempon manso ni nyuano madunsifo aye butu Kumasi tano so apatrapa poku krom yani police station ye opposite Accra so ye wala pass yani total filling station ye opposite odi ade stomach ulcer odi ano ulcer na didi umu odi achini senko brane fa na chiwade nka no odi ano ye typhoid wako hospital ye se typhoid mwa umu odi ano hepatitis B liver ni kidney medical culture se yade bi wa take time oko mo bi dada se 4 days obekum amwa na virus ade ekum ne wo parazo enipa nso ntimi nim parazo me de meka no kracho yade bi wo afa be hye mensa odi kone nam kono num nyeoma bi no afu hye dia oba na ewo no aben odi ane ye stroke usisi yade da so to ase twen usisi ne timi ba na so wa chikase no na usisi chia oba e betene na ma odi ane stroke yade na condition to them mu ntimi ma mo pam video ne mra ne nya hye me ma mtumi aduro bi nam de akoka no acha 3 to 4 month obe sole stroke yade ne ba ye condition blockage na si utrim kasa ne ma cardiovascular accident eye pressure eye cholesterol obema sama ye mre papa me pacho wawali embeguo oba no obejiji usika di

0: ane sabio ose kafo ose bibiala wane bre na meka che ose ene de besi wo agopama ne su bia no mbp wo no no aye insura adum adum tv adum radio ani nyina no nyina beba live e de besi wo bia mu de nyina beba live apretwum ebeba ansana kofa kasebo no na odina personal poso aba ansana ene yakofa kasebo no etie di sima aduanan ebeko arena great for aso ye Edi sabe waba be drain dia mame koma na kwa ba. Yami ni pa mame mo akwa ba.
1: Ye nya do eja manso.
0: Yami ni pa be nene sha no be.
1: I said we see chiro do amato na Arden of Grace Chapel International. Ai wo kuma si abrepo highways last stop be twa na do an enene so wo suru nyankopon amakwa ye ni atiefuo enyina edi ehiamu. Anopa me kasa chire obi biara. Opa no ho a won hunu na sinemu obi biara wose wotone ayento obi biara wose odua emfifi if he say okay John chapter number 12 verse 24 na wose say yufu anhye fo mu emfifi ye ba akope nemu emfifi dia eye bebre ti nyina yini mi se ade ne wanu ama na ampora emfifi a entimi emeso aba mo ho mo ho mo ho but obi so dua ogusu dua mpo enso still de tia ne tie mika sa kire sa nipa ne sa nipa no ontu mi kamra me pie e wo kumase abrepo highways last stop ba bia yetwa enadoa no edna ye cancel da ye tansie tie nipa nyine num asem de ne mapa gu akwam ama wo suru nyankopon ma akoya ma dance die asi ama wo mo obi biere ni wa wa abrepo highways e won de wo see ye adanse ne nyankopon e che no ho ne nsa nka bi ebi si na bi si nsi da etime tumi safro obi biara de ahia no obi biara de sabi mpredu aso toni ayento opa ne ho wonhu na sinimu sani pane nyina tu am camera me pie me pa cho wo ba gina ba na bedru a wo de afre number ne 0244 798908 0244 798908 and a 0246 0546 0546 65 56 99 0546 0246 number me here adwuma 0244 798908 0244 798908 ana 0246 65 56 99 ano pay fast sa number wo de wo bey afre an wo bey a wo de afre fre no bi sa se wo duru ha won si wo hin na wo mfa hin ni ya kire kire ba bi a obesi ni ba bi a wo befa ano pay tie obisi papa adwuma bi a meye bia me di sika hye mo sika na ntimi nsa ama bio adwuma bi a meye bia ene ntimi kɔ bank kɔ gye bosia kɔ gye aba bosia ba su bi papa me di shem eye se me pegya adwuma yi eso sir entimi empegya menya misika mpo sani pano enye sa woti da sabra no ma akora so wo sa wo ba ne ehwe wusunsun mu edema wo ansa wati ase wo ba ne ehwe wusunsun mu no edema wo ansa ne ya kire wo se dika ye sa akwantwe dika fa sa akwantwe we egu fom ansa na waye de waba me patro tuam ni kabra be piem e wo kumase abrepo highways last stop ba bia ye twa enadoa no ano pe metena sia tie ni pe nyina nu masem ye de ne ma pe egu akoma me osuru nyankopon ma wo ba be piem okumase abrepo highways last stop ba bia ye twa enadoa no ano on se tem bia ye ba ya na ya dance ye no wo tia na wo ye mahye wo de wo beba wo de meba wo de maduru ha o e kyina meba na wo twie meba bo sumie meba wo de meba saa ene ma seya na esen ene ma gia na ejigu ene ma kwa na ekofom me pa wo chaw wo se nipa no ma me hu tuamnika mami hu na mpani se ekwa ne te se de na ewie wo aboboa no eti onyame be tuamnika bra be piem e okumase abrepo highways last stop ba bia ye twa na doa no ba bia ye twa na doa no ho na metena se atie ni panyina nu masem me jira kwa nche soronko e de amanyame ma de all power me pa cho to America no twa fu am na ton kwam obi bia all power wo se maware afe maware mfie mienu afe ne fa ya funu ntumi ma obi kura de wo se betoma papa na asei obi se betoma papa na watwe bosume mienu bosume na na nsa na nnu bosume nsia na asei me pa cho wo se nipa no to America bra bepiem tutu America bra bepiem na ye nya ho adwuma emfa ma obi se papa me be ma yo na wo be ma wo rete fa kwen enipa nguya ne be ma ngu ma menka no kran kire se onipa wo nguya ne be ma engu onipa nguya ni pedua mu ba bi ngu echi anopai tu America bra be pim okuma se abrepo highways last of ba bi ye twa na doa no obi se papa me ye adwuma o adwuma ai enkrofo atumi din se akwawe de wo ye adwuma te se wo so no na su sika mfa so ba nsam te se aboan tetea wo se wo na masaa na ye frɛ no me pa twa de ntina wo ntua me camera me pim ni ehwɛ ade krontia sika no entimi me ameto wo nsa ni entimi ehwɛ ade krontia wo ye adwuma te se aboa wo so no enso mfa so ba wo nsam ye ketua bi ade ntina wo ntua me ka emra me pim ni ye nya ho adwuma emfa ma wo anope ayɛ cancer da wo suru nyankopon adom nti ye tena se wo kuma se abrepo highways last of ba bia ye twa nado ano ehɔ ane ye de niam apa egu akwa mama wo suru nyankopon ma wo tua me ka bra be pim me pa to tie wo de emma yade enye wo mo so yade bie wo huni paduam yade bie wodin Deuteronomy 29 verse 29 Bible say there so akata nyame de de yi so ye ye dia edube se me ka che otiefo a wotiem ni se yare bie wodin a eda wo so no yade bie wodin a eda wo so no to me kabra be pem no so nyankopon wo hu tumi se obi yade no afiri wo so etiem fansem bi ayiyi wo ho ano wodie ne so ba be pem ewo Kumasi Abrepo highways last stop ba bia ye twa na doa no Kumasi Abrepo highways last stop ba bia ye twa na doa no e hora metena sia tie ni panyina enu masem ene ya kwankyere suru nko edi gu akwemsa nse ene ye cancer denti no ye tena sia hwe ni panyina memene da ba akopɛ no ye nye wo brɛ mɔ so memene da ba akopɛ no ye nye wo brɛ mɔ so awade wom engagement wom ayie wo bibia wom enu ntie ye nye wo brɛ no emfa mɔ so etitutu mrika bra be pem ewo Kumasi Abrepo highways last stop ba bia ye twa enado ano to America bra be pim ewo Kumasi Abrepo highways last stop ba bia ye twa enado ano metena sia tie ni panyina enu masem ene ye cancer da me pa cho nyame ade hia mu tie me echichiri ni pinche ye bia wo emfa nsem bi nyi ho ano bra be pim obi si papa me ye kokoko obi si papa me dua bodde obi si papa me dua banche wo de adwuma bia wo ye bia adwuma bia wo ye bia no to America bra be pim ye nkyere wo adwuma ye nkyere wo akwankyere na ebo ye nkyere wo akwankyere na ye to America bra be pim to America bra be pim to America bra be pim to America bra be pim to America bra be pim to America bra be pim ewo Kumasi Abrepo highways last stop ba bia ye twa enado ano to America bra be pim wo suru nyankopa ma na basa suru nko so ewo Kumasi Abrepo highways last stop baby you try not one already being already I'm an inquiry so I am an inquiry.

0: Abrabu adro na yede e ma osa no.
1: Yes, yes, yes.
0: Mfa nye me bia tra. Nye da bia na obekompa ebo as nye mpa ebo.
1: Dami.
0: Adie bua ho ye wadwene.
1: Eh, wadwene.
0: Dwadini.
1: Osusu ye.
0: Wo duo bi kwasea.
1: Eh.
0: Okwo tena adwom. Wo fro car call ayi. Ayi ye friends asante achem.
1: Eh.
0: Kwani na odo ne board ye no. Wo to ne nsem 10 Ghana duo ne nyina wo.
1: Duo ne nyina.
0: Wo to duo ne nyina 10 Ghana series. Every kwani na wate kwae mwo no. Wo ni mse wan to a. Oni ba bia wo de ko ebepro
1: ebepro
0: enti wo yire no dia 10 series bo de aduro wo de to ka mu beduru kumase a wo te ba ko eto apampa se ototo a wo ton 5 series
1: 10 series
0: 10 series ubu obi kwase a kwase abuo ni binu no awu se obu kwase abu ye bu ye bu ye bu ye oba no twa no na ofeli ye
1: e wo feri
0: kwase
1: ni bi mu nti ase o ade bi abe ne ewo ensunsu aso de wo anya oba bi benya ye ka ya o mu nti ase ye
0: Ubu ni pane kwasea no nse oba me tia nsohwe no wa feri wudi sika ni nyina ba kotua examination fee foforo
1: wa bu ni pa kwasea sa ma uti we cement one bag kra unti mi
0: tu
1: de bia osusu ku adwuma odwem
0: ya tifie ni ye nyina
1: ya
0: obi dan ni ye nyina ya han kwasea bo mbiri no ye nyina ya ha dan light bay e abide dia e na wo se wo de ye fie wura wo untua bi wo ye fie wura wo de untua bi e fie wa fo omu so eto otua so a no asa te ho adi ye toka ni ye any 2 days na asasa utwo na udi light bay na wo do fuaye
1: okay kwa dama mingi ke message ni bi na said ye di nka dia twa no na wo so dwane o facebook wi a watu aso na godi boy anas o se ono oman ponte wo boy abaso pa na adwumade a ye na enchia suruko enkoma eye chairman na kwasi ene lawyer safu duku
0: okay.
1: Na look eye nkwankọ wo so otie free Shadrack okay, Reverend Shadrack.
0: Ah, okay, Odiaso.
1: Odiaso
0: was
1: Rich One FM. Was we tie pa na dem live. E wo ho no ma wo tie. Frank Mensah good news. Also ohwe pa pa pa pa. Balibo kwasi, wasi kwasi abuo de.
0: Enye
1: enye kra kra kra kra kra kra kra. Sa esusu na eye Gabriel, eye loud date, wasi ohwe every eye University of Education, North Campus. E wo Winiba. E na wo tie every kama kama pa.
0: Me da se etienne. Ya bra bo edu ade amano no efri na ko pa ja kwase abuo
1: oh
0: wo de efri sa mri ya kwa ya adwen se umu obi akwase abiem ebuo nso de tere ton sa na de mu obi akwase a
1: kwa obi
0: se
1: kwase abuo a wo ken wo ken eh de bia penfo ka bibi se sabio sabi jimi fo ba kurum ti ebu ni kwase a na ono so be ka se kwase abuo se ma mu na mede ni madidi
0: okay
1: eh ti obi susu obu obi kwase a eno onya ne fa so se se sabio sabi de nyina jimi fo e dey
0: e ba
1: kurum
0: enti se jimi fo ba kurum ti ebu ni kwase a
1: kwase ne onya fa so eh esa se ye ko bedwa bia se ne abo che gu ye jira wa unhunu mo ye jira obi abati ne hwem
0: ya
1: enti so wono a wo kofa ne nema edi ni dwano a hu se eh egwadi e 10 10 cedis mafa bia ntoso mu obi a meden manya so mfaso wo
0: okay
1: ah obi so kwache wo
0: obi sa no enti mfaso apedo no wo mfaso enti ubo bi kwase a koso abu na aso twen wo hobi bia ye ni wiase bia hu ne se
1: oh yes yes
0: eye ne na unhunu e kyena na unhunu be dachi bi no ebeba
1: ebeba
0: eno na ye kase nyakopon fa no bo a
1: wonto ne ntem
0: Bibia we na sase su bia we den butua soka
2: law of karma
0: yes wo de wa hwe obi pa we kwase abu fo de hwe na brabo wo de wa ko ni hwem papa we de so kwase abu ni wo de hwe no da bia wo to no wo sresere cause wo bu nkofo nsa wo hia nkofo me pa first no he de me debate ni pa he me team master 20 cities na wo ti bia se na ase de bu kon once de kura wo ni bi
1: wo ni bi
0: kwase abu nye wobɛtena akuma se nyɛ nnɛ
2: daabi
0: wobɛ akuma se kra ne yɛmu bi pampo no